Labas rytas, mėly klausytojai. Įžengę į rudenį, kiekvienas mes jį išgyvename savaip. Vieniems tai sukelia liūdesį, vienatvę, ilgesį ar tiesiog gilius prisiminimus. O kai kam ruduo yra naujų atradimų metas. Gyvenimo pasikeitimai, nauji savęs ieškojimo momentai. Juk žmogui visada reikėjo ir reikia paguodos sielai. Taigi ji, ta paguoda patiliukais ir ateina į mūsų širdis su kiekvienu metų laikų pasikeitimu. Ji ateina su širdžiai miela poezija. Siūlau pasiklausyti Simonos Dačiolienės laišką apie rudenį. Mano erdvė, kurioje galiu pabūti su savimi, ruduo. Tai ypatinga erdvė, kurią pažinojau nuo vaikystės. Kai paruošusi pamokas, žaisdavau sode užsisvajojusi, apsupta geltonų, plinkančių medžių, o oboliai krisdavo žemėn, nenugalėdami fizikos dėsnių. Tai erdvė, su kuria susiduriu kiekvienais metais, kur niekas kitas negali ateiti. Ji myliu mylios nuo fizinio pasaulio. Rudens pradžioje visada susergu nostalgiją. Nerandu vietos po nuo šalčio pamėlusių dangumi, lietus migdo smegenis, o vienatvės jausmas užplūsta net būnant tarp žmonių. Šis metų laikas atsineša gyvenimo prasmės ir beprasmybės klausimus. O kaip kitaip, kai iš lėto miršta gražusis vasaros pasaulis, o tamsus vakarai tokie ilgi. Kiekvieno žmogaus ruduo klausia, ką mūdu čia veikiame, o jis rudeniui turi atsakyti. Atsakyti kantriai pabuvę su savimi erdvėje, kuri nėra itin jauki, dengiama šalto lietaus skara, nuvytusia žole, tuščiais paukščių lizdais ir šilumos ilgesiu. Ir ką tuomet darau aš? Pirmiausia, padėkoju rudeniui už suteiktą erdvę, kurioje galiu susikaupti, sustoti, susimastyti, pajusti, kurti, pažvelgti atidžiau, klausytis, įvertinti ir suprasti savo norus. Žmogus kartais užmiršta, jog yra atsakingas už savo gyvenimą. Jis mano, kad laimė yra gauti tai, ko trūksta. Iš tiesų laimė yra pastebėti ir mėgautis tuo, ką turi. Mėgstu rudenį braidžioti po raudonus ir geltonus lapus, girdėti juos šnarančius po kojomis, ore uosti sodrų, vis dažniau verdamų sriubų kvapą. Taip pradedu jausti gyvenimo skonį. Ir rugsėjo mėnesio viduryje įsimyliu rudenį. Gelsvos, drungnos, tingios rudens dienos ypač skanios. Jos verčia jaustis savaitgališkai pakilėtai ir pastebėti mažus gyvenimo gražumus, tokius kaip pasislėpimas po šiltą anklodę žiūrint filmus, vilnonių kojinių mūvėjimas po įvairias spalviais guminiais botais, mėgavimasis šiluma, kurią dovanoja židinys, arbatos puodelės, maudimasis vonioje, mėgstamiausias mėgstukas, mylimo žmogaus apkabinimas, lapų mūšio surengimas, po kurio suvalgomas gabalėlis, naminio obolių pyrago su cinamonu. Pamąstymai apie pasaulį ir save. Svarbiausia – nebijoti susitikti su savimi pačiais, nes ne daiktai, ne pinigai, ne padėtis visuomenėje yra svarbiausia. Didžiausi turtai yra kiekvieno iš mūsų viduje, o geriausia žinia yra tai, kad jie visiškai nepriklauso nuo to, ką turime, kuo dėvime ar kaip atrodome. Vasariškas optimizmas taip pat slypi mūsų viduje. Priešingai nei oboliai, mes galime nugalėti fizikos dėsnius,
ir kilti aukštyn sparnais, kuriuos suteikia meilė rudiniui. Ruduo – erdvė, kuri yra gal kiek tamsoka, bet tai mano erdvė, kurioje taip lengva būti atvira su savimi ir pasauliu. Be to, visada pasislėpus po skėčių, galima dainuoti ir šokinėti per balas. Lyg niekas tavęs nematytų ir negirdėtų. Ir tada nebeįmanoma liūdėti, nemylėti savęs ir gyvenimo. Tiesą sakant, nežinau kitos tokios erdvės, kurioje akis į akį susidurtum su savimi ir galėtum rasti prieglobstį, jei tik truputį pasistengtum. Na, o jei per visus likusius gyvenimo rudenius galėtume klausytis tik vienos dainos, tikiuosi, kiekvienas iš mūsų pasirinktume savąją rudens dainą.

Vytautas Mačernis, rugsėjo naktis. Sėdžiu lange, rugsėjo naktis, pilnatis. Ir švelnus kaip vestuvinis nuometas, lengvas rūkas virš pievų. Tai poezijos, meilės, svajonių naktis. Tokią nakt, mylimi net mins kaip ištart, lygi ryto su dievu. Ta rugsėjo naktis kaip svajonė graži. Tokią naktį rašyti, svajoti ir mylėti norėtus. Tačiau aš pamiršau, kaip svajoti rašyt, ir atšalusioj mano širdy jau nėra meiliai vietos. Tai kodėl sėdžiu lange, įsmeigęs akis į mėnulio gelsvų metalų, nusiklojusi aukštą tolimą dangų? Nežinau. Tai gal šiaip sau rugsėjo naktis. Tyliai lašina vystantis klevas šaltą miglą ant lango.

Justinas Marcinkevičius. Lapo giedojimas vėjį, virpėjimas ties bedugne, gyvenime, kaip tu atspėjai iš daugelio lapų mane. O gal tik tai man atrodo, kad tu vis didin ir saldin, kad pro rudenėjantį sodą atbėgi tiesiai širdim. Bet ne. Tai tik tavo mostas, tik vėjas kleve prie namų, visus kaip ugnim paglaustęs bendru vardu kritimu.

Žinau, kad esi daug švelnesnė nei pavasario jauno žolė. Žinau, kad esi daug šviesesnė nei skaiščiau į vakarę žvaigždė. Prie žolės tos aš trokštų priglusti ir šnabždėti vakariai, kad liktų šviesi. Tačiau te galiu atsidusti, nežinau, kas ir kur tu esi.

0: Parapijos kalendorius. Ruošiasi lietuvių bendruomenė, ruošia, pabūkim kartu, popietė, su pietumis šeštadienį spalio 3, 1 valandą Our Lady of Lourdes kavinėje. Bus rodomas filmas apie prezidentą Valdą Adamkų. Prašome pranešti apie savo dalyvavimą iki spalio 2 dienos, susisiekus su Skirmantu Juodeikyte Filipon telefonu 489-566-68. Ročiusio lietuvių draugija ir Edvido Gervicko lietuvių mokykla rengė žaidimų vakarą spalio 24 Šventos Onos parapijos salėje nuo 6 iki 9 valandos. Atsineškite savo mėgstamą užkandį pasidalinti. Užsiregistruokite į Euchre turnyrą arba tiesiog mėgaukitės įvairiais žaidimais su draugais. Norėdami dalyvauti, turite iš anksto užsiregistruoti ne vėliau kaip spalio 17 dieną, paskambinę su Jenkins telefonu 764-0298 arba Ray Lutkui telefonu 957-1293. Ročiusių lietuvių draugija remia šventinę amatų ir maisto mūgę lapkričio 15-12 valandą Šventos Onos parapijos salėje. Prekybininkų stalo rezervacijos terminas lapkričio 7. Norėdami rezervuoti prekybininkų stalo, prašome susisiekti su Lina Kečaitė Mitchell telefonu 363-49-09. Community Calendar. The next Let's Be Together afternoon, sponsored by the Rochester, New York chapter, a Lithuanian American community, will be held on Saturday, October 3rd at 1 p.m. at Our Lady of Lourdes downstairs coffee area, where a film about President Adamkus will be shown. Lunch will be provided. Please note that you must RSVP by October 2nd by contacting Skirmante Juodeikyte Filipon at 489-5668. The Lithuanian Heritage Society of Rochester and the Edward Gervickas Lithuanian Heritage School are sponsoring a game night and Euchre tournament October 24th from 6 to 9 p.m. at St. Anne's Social Hall. Sign up to join the Euchre tournament or just enjoy casual games with friends. You need to RSVP no later than October 17th by calling Sue Jenkins at 764-0298 or Ray Lutkus at 957-1293. The organizers request that you bring your favorite appetizer to share. The Lithuanian Heritage Society of Rochester is sponsoring a holiday craft and food fair November 15th, 12 p.m. at St. Anne's Social Hall. The deadline to reserve a vendor table is November 7th. Please note that space is limited and tables are not guaranteed. To reserve a vendor table, please contact Lina Kečaitė Mitchell at 363-4909. Thank you.
1: Taigi, mūsų valandėlė baigėsi. Laidoje skambėjo Vytauto Landsbergio, Nijolės Ščiukaitės, Kazimiero Jakučio, Laimo Žemaitytės ir Žvaigždžių kvarteto atliekamos dainos. Laidą paruošė ir perdavė Regina Juodeikienė ir rašė Gediminas Juodeikis. Linkime visiems gražaus rudens sekmadienio ir sveikos ateinančios savaitės. For the past half hour, you have been listening to the Lithuanian program Dainos Aidas. Until next Sunday, sudie.